0: Lambada. Reier. Ja, nå orker jeg ikke å sitte alene frem på traktoren her og kjøre. Jeg har kjørt i flere timer,
1: ja. Ja, men du, vi må øve bak her.
0: Du, du som en av Katts mest fremragende trekkspillere, setter jeg foran meg frem her og kjører. Altså,
2: vi kommer ingenting. Vi går ned på den. Skal du
1: spille
2: på noen damer?
1: Selvfølgelig. Du, hør på dere her. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier. Reier.

0: Det var Eli och Storm. Vad brukte du dina konfirmationspengar till? Det är ju inne i den tiden nu när det är mycket konfirmationer. Men Stian Vårsö Simonsen, han gick ut på gatan och spurte folk. Vad brukte du dem till?
1: Ja, det är ganska länge sedan. Men i huvudsak en cykel faktiskt.
2: Oj!
1: Ja.
2: Husker du hur den cykeln såg ut?
1: Oh, ja, det var en DBS offroad cykel. Kvit med röda och blå detaljer på. Den var den gång otroligt tuff.
2: Hur kände du dig när du satte på cykeln efter konfirmation?
1: Det var en väldigt god känsla. Det var det. En ny cykel och tuff och modig, kanske lite övermodig, så det ja, så det var stas.
2: Husker den gott en dag i dag.
1: Ja da, ja. Den eksisterer nok ikke lenger, men jeg husker det, men som et minne, ja. Tror du det var en moped,
2: ja? Ja.
1: Det tror jeg, og så var det mange år siden, det var ikke så fryktelig mye penger å snakke om heller.
2: Nei, men var du fornøyd med investeringen?
1: Det var helt greit.
2: Hvordan var mopeden?
1: Det var en gammel haug, en moped som hang seg opp, og ja, så solgte jeg den videre til det som han, nå er min svigerinne, og jeg fikk slite med den videre.
2: Ok. Hva brukte du konfirmasjonspengene til?
3: Moped og bilappen.
2: Hvordan så mopeden ut?
3: Den var rød og grå.
2: Går den ennå?
3: Nei.
2: Men det var gøy.
3: Det var veldig gøy, veldig gøy.
2: Kom ut, hallo. Jeg spør folk i dag, hva brukte du konfirmasjonspengene til?
4: Det var nok på en tur til USA.
2: Åja?
4: Ja, det var så ting i USA.
2: Ja, hva kjøpte du da?
4: Klær, tror jeg.
2: Var det velinvesterte penger, eller tenker du at du burde brukt det på noe mer fornuftig?
4: Jeg burde nok brukt det mer fornuftig.
2: Men litt deilig å bruke litt av pengene nå, er det ikke det?
4: Ja, da, det var jo det. Jeg var jo bare 14 år eller noe, så det var gøy å ha mye penger.
2: Dritfort før du kjører. Hva brukte du konfirmasjonspengene til?
5: Tråsykkel.
2: Tråsykkel?
5: Ja, det var det første jeg kjøpte.
2: Ok, hvordan var den da?
5: Nei, den var finere enn den jeg hadde i hvert fall. Sånn diamant, svart og grønn trådsykkel.
2: Ja. Har du den enda, eller?
5: Jeg har den fortsatt. Mm.
2: Et minne?
5: Jeg syklet med hver dag til skolen, da. Kompiser på ungdomsskolen. Det var veldig bra, det.
2: Hvordan følte du deg da oppå der?
5: Oppå den? Jeg følte meg kjeft, da. Som vanlig, så det var ikke noen problemer det. Du likte den sykkelen.
2: Hva brukte du konfirmasjonspengene til?
6: Å, kjære tid. Jeg konfirmerte meg på Island. Og etter konfirmasjonen så flyttet vi jo veldig kjapt til Norge. Så jeg brukte jo konfirmasjonspengene mine på ja, egentlig sommerting og tang i Norge. Vi kom jo fra kalde Island. Og så var det jo, ja, det var vel tropesommer i 1997 når jeg kom. Så det ble brukt på mye ja, is og gøy og ting og tang når vi flyttet til Norge den gangen. Kastet de bort. Gikk rett i statskassa i Norge.

0: inne, her det...
1: Nei, du inne i Kjøsnesfjorden?
0: Ja, her det sot. Skogen har sprått ut. Litt vind. 12 grader nå. Selv kan det bli faktisk en ganske bra dag.
1: Ja. Har du snø på fjellene fortsatt?
0: Ja, det vil det alltid være på denne tiden, det vil det.
1: Ja.
0: Helt frem til slutten av mai, kanskje, hvis det ikke blir veldig, veldig varmt.
1: Og da det jo noe av det fantastiske, at da starter det jo på en måte med snø, og så kommer liksom våren nærmere og nærmere til den helt irrgrønn nede ved fjorden.
0: Ja, men det er ikke kommet så langt enda, og da er jo vattnet helt grønt.
1: Ja.
0: Ikke grønt, turkisgrønt.
1: Men det litt tidlig ennå?
0: Det litt tidlig, det litt avhengig av hvor mye snø som ligger oppe i høgda.
1: Ja. Hvordan det? Det mye snø ennå?
0: Nei, det har vært veldig lite snø her i vinter, dessverre.
1: Ja.
0: Ja. Så, men det kan jo bli til at vattnet blir tidligere grønt.
1: Ja, det kan det jo bli.
0: Og det så fascinerende å se, for det kan skje på en formiddag, at du ser at det blir mer og mer grønt i vattnet akkurat her, for det begynner her inne. Og så færer det liksom utover og nedover.
1: Ja, for da det smeltevannet som kommer ned fra fjellet.
0: Det det.
1: Men du har svart riktig på dagens inngangsspørsmål. Og det var altså, hva het Norges første statsminister?
0: Han heter Peder Anker.
1: Ja, og han var statsminister fra 1814 til 1822. Så ja. Det var 8 år. Og da har jeg jo en del flere spørsmål til deg her. Er du klar?
0: Ja, jeg får prøve på det.
1: Ja, vi får prøve. Var det Storbritannia som ga frihetsgudinnen i New York i gave til folk i USA? Var det britene?
0: Det vet jeg ikke, men jeg tipper ja.
1: Du tipper ja. Og det var feil, for det var franskmenn som ga gaven.
0: Ja.
1: Ligger det Sixtinske kapell i Italia?
0: Nei, jo, det gjør det.
1: Du sa nei, sa du ikke det? Synes jeg hørte deg?
0: Jeg sa ikke nei.
1: Ja, du sa nei. Jeg tror du sa nei. det der er jo litt lurespørsmål, for det Sixtinske kapell ligger jo i Vatikanstaten, og det er jo en mikrostat i Italia.
0: Nettopp.
1: I Peterskirken finner du det. Så derfor jeg hjalp deg litt der.
0: Ja, så, takk.
1: Er det J.K. Rowling som har skrevet bøkene om Harry Potter?
0: Ja.
1: Det helt korrekt. Så det alternativer. Er asters en blomst? Eller det en sykdom?
0: Det en blomst.
1: Er det firkløver eller M som blir markedsført som filmsjokoladen?
0: Hva du sa nå, det var litt
1: vanskelig. Nå snakker vi om sjokolader her.
0: Ja, å ja.
1: Det litt tidlig på dagen kanskje, men da lurer jeg på, det sjokoladen firkløver eller M? Det de sjokoladedraserte pianøttene, vel, omtrent, mm-hmm. som blir markedsført som filmsjokolade. Altså sjokolade du spiser når du sitter og ser på en film.
0: Men det må sikkert være M.
1: Ja, du tenker det. Og det det. Hva heter arkitektfirma som har tegnet blant annet operan i Bjørvika, verden og verdensbiblioteket i Alexandria i Egypt? Hva heter arkitektfirma?
0: Har ikke alt annet med
1: det. Nei, men du vet det når jeg sier det, skjønner du, for det er ikke sikkert du kan navnet på så veldig mange arkitektfirma, men akkurat dette er vel Norges mest verdensberømte arkitektfirma. De har tegnet ting på Dovrefjell, og de har tegnet ting sikkert i Vestland, og vi vet ikke om de har tegnet noe i Jølster, det vet jeg ikke. Men hvis du, ja, du bare sier nei.
0: Jeg aner ikke.
1: Du aner ikke. Nei, men du, da aner ikke, det var feil svar. Svaret Snøhetta.
0: Snøhetta, vet du, har vi hørt.
1: Du har hørt om det.
0: Jeg har hørt om det, men altså, det ikke noe så... Ja.
1: Nei, men det det nå.
0: Ja.
1: Ja. Det ble 4 av 6. Slett ikke verst.
0: Mhm. Det ikke verst.
1: Nyt dagen, nyt helgen.
0: Takk. Det skal jeg, det må du gjøre.
1: Takk for at du ringte oss.
0: Takk, Jørgen.

Hei, jeg heter Ingebjørg, og jeg bor i Moss. Og nå grønner det. Bare på noen få dager så har trærne fått grønne blad. Det er så kjempekoselig. Og da kommer jeg på en sang. Minns du bjerken med sin fine hvita stem? Stam der vi risset et ditt hjerte åt og navn. Den vokste jo jeg opp med. Og det er lenge siden jeg har hørt den. Ha det riktig bra, alle sammen.

uforglemmelig fin denne Rivers of Babylon med Bonnie M. Og så er det tid for en slow låt. Jeg kjenner det på meg at nå må vi nesten ha en slow. Dette som kommer her, det en sanger som jeg satte stor pris på, James Ingram. Han sang gjerne på platene til Quincy Jones, denne stjerneprodusenten. Dette den vakre 100 Ways, en nydelig slow låt. Compliment.

Haugboks, du Åke Tromsen fra Lillesand. Jeg tenker på den tyske duoen Modern Talking. De hadde mange flotte slagere. Jeg og min mor var jo mye ute og kjørte til Sverige da.

Hei, jeg heter Ingebjørg, og jeg bor i Moss. Og nå grønner seg. Bare på noen få dager så har trærne fått grønne blad. Det er så kjempekoselig. Og da kommer jeg på en sang. Minns du bjerken med sin fine hvita stem? Stam der vi rysset et ditt hjerte og to navn. Den vokste jo jeg opp med. Og det er lenge siden jeg har hørt den. Ha det riktig bra, alle sammen.

Roy Rogers med My Chickasaw Gal. En blir aldri for gammel til å lære, også noe nytt. Enkelte sier at man kan ikke lære en gammel hund å sitte. Bare tull. Det går fint. Men kan man lære et gammelt menneske å leve? Tja, skulle ikke forundre meg. Darius Rucker.

Ja, jeg visste det ikke. Jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent. Nå er vi anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klar. Og nå vet jeg jo ikke.